0: phải đi hết ta bố tăng bị tini kí chắc có gốc này này lên nữa tini khăn lên nữa để rồi eba mui đi mi cái mặt nó được đi có lắm để rồi eba mui đi mi cái nào bao gây bây giờ nó ha eba bari kham khay mà xem này ha nó kham khay mà tăng khrup này abni ya gulo bất chửi cái phu kisha hắc chal khay mà cái này bất chửi cái mà niya gulo kisha tùy rồi na nên ăn này thế ha xem phu kisha hao miski hay cái bà phát đi lại cho kisha rồi này ha nó xem khay bê lại cho kham bất chửi cái mà niya gulo hát đi bá sha niya gulo bất lợi bẹ khóc gây kí sao bố phang rồi nuốt cho cái phay nữa. Để ra số bố sao yapa khóc sao tori phay cái hàng cái. Yapa ngó kí sao ha ekru bây rồi na nên ăn này. Bố phang ngó kí sao bố bán nuốt cho cái phay cái hàng cái. Yapa ngó organic fertilizer kí sao cái riman khe. Kham, abono nokha nuichi eva nuichi ba keben keben gây riman khe bẹ lại khe kham. Ta mu hamale bố phang cha mong man khang cái gì, bố thay bố kham man anh. Sung ở đây rồi, eba mui rimi nó, mui kia từng hôm cha mình nhà gulo, chỉ nên cơ mà sắc nên bị mạo bộ cá số, aborokung ha, chỉ nên diabetes bị mạo nó control khay constipation rok nên nhà nên cá gulo, thế anemia bị mạo nó bộ cá số, thế chỉ nên high blood cholesterol rok nó bộ cá số, thế chỉ nên immune system rok cá ham khay yo, mọc lục thani chupa chulu, thế chỉ hard rồi nó bốc cả ham khay. Cả ashok jora sưng khana lại cả tang bị tini cọ.
1: Phải đi hết. Thì ta bốc khana lại nó cọc thùng rồi na.
0: À.
1: Bây giờ sưng nó nai lên phải gì? Lại thằng này bị sốc như hay, tắc lại bơ, kakra bon block ní, mela gót tila, rừng nóc ní thùng khala vô, chorok bani, kuthum nai, song cha jak nai. Abo om mẹ tal ní 2026 ní, salmari chibrei Tichiba, Koke chọn đô tari kri ponor tari kri mê 2026, Sali romui, Kutum nai o banikno song savana, Koktum te hukumu, Nai kung. Sali ni o banigo, Salburum brumno, Hukumu bandabo song zazaka hini sazaka.
0: Akashwani agotlan bakakti, kasha shaklai mung unka. Taklai ni bishi, unka akashwani agotla, awai nokni, song chamani, pil bichi. Chukuchi, abono rukshawi nai kaisa hukumu panda shongsa jaknai piaba obishi gurungi no sung akashwana agotala awai nog nibakakti kabangma panda nibishinti no sung awai kalai dongo oshal no rukshawi nai paine metalli shachiba pashal nisha nichidok ingriji bishi shanja jarao আগরতলানে সুকান্ত একাডেমি ও কাইশা হুকুমতের সংসাজাক নাই আ জায়গা যত ন ফাইনাই মানজাক ফাইনানি বাগৈ সংবাই অ টংথক শালো নরক বাই বাক্সা থানচা খলাইনে সং অ টংথক শাল নতে ব নাইতে তকে টিশানানি বাগৈ ফাই মানজাক ফাইনান বাগৈ কই যাও ভারত টংনাই লুকুরকনি টংকচাং টংনানি বাগৈ অত্রিপুরা হাসতে ও আবনি বাগৈ টংখর টংকচাং টংনা নিবাগৈ ধর্মনগর তে কাঞ্চনপুর মহকুমানি ভারত বাংলাদেশ আরেনি বারা মিটার নি বিশৃঙ্গ কাশা রাজা খাইরে জাখা লোকরংনি থাকলা সুথানি কাশা মানা বক্সিন জাখা আবো শালবরুমনি সানজা দামদক নিশিমি তেনি ফুংনি দামদক জরা ও মানা বক্সিন জাক টংনাই আবংখা নৈশাই নৈচিথাম নরক্ষাওই নাই সারা দকচি থাম রায়দন খাজাক তঙ্গ ও মানাবক সিনজাক তঙ্গনাই ও মেতালনি শাল থামচি জরা ও মানাবক সিনজাক নগ্ন সবাই নাই র এবা